boogie stvari som nar. Jeg som boogie stvari som nar. Jeg som nar. Jeg som boogie stvari. Pršu sem na idejo genialnost, da jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bod.